0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten
1: på B4.
3: Den er aktuel, den er om game, den er